kuru si da wọn pada that's ko ti extra nse akowe ofin mose o wole pada amọ kunrin le kura korin o Psalm 85 verse 6 wo ki o tun mu aso ji olorun wo ki o tun mu orile ede yi so ji kawo eyan ko le ma yo ni waju re wo ki o tun mu aso ji ani lo iso ji o nche iso ji kowo je tawon church nche kaakiri yi o iso ji kowo je niyan launching la nse oni 20,000 ma sabo 100,000 wo ki o tun mu aso ji ni orile ede yi amo kunrin le ko ra korin leyin ti won da won pada ti on gbogbo ori bo se ri mo won korin soji won ki o tun mu wa soji ni orile de yi won ki o tun mu wa soji ninu aye abi lo soji gan e ri pe nigba ti a ba gbe obe lepo ta ba so be lepo ta ba gbe kana ki lo ma se o ma sun ti obe ba ti wa sun ta ba gbe rana ki lo ma se gbogbo won pon mo eja won bere si ni sokutu wowo ani lo isoji ani lo olori ti o sorile ede yi ji wo ki o tun mu asoji ki awon eyan re ki o le ma yo olorun lo ojo isoji si orile ede yi o ki se ojo ikowojo tawon ijo olorun se kiri o ki se ojo eleya meya elesi mesin ta nse yi wo ki o tun mu asoji ki awon eyan re ki o le ma yo odo lori krista pata ile miran eyan ni mo fi

0: ni bisabisa baba temi ni bisabisa temi a mo dupe o ju ni ti yen ni fo mo sise ranse eni fe mi ara yin se o ise ranse o mo gboro oju oni ti yin mo tun wa dupe fun yan lenu olodun lori omo mi Khalid oni salenu bayi wo o o ti mo ti pe ta mo furu rora fugbera mo adijo kan mo mo wale lati bi to ti sise ni mo se noya aba gbo hospital lo aba derin igbo adeyo oni ka lo rin gbo adirin gbo won sa si gbo test patapatapata won ni ka wa gbe si joba mo se tun pada lodun omo ni ka lo ya history asa mo san old bona lo bi olu 50,000 mai ma lo se history ya foto asi gbe ah won ba ni nkan to wa nbe pe nkan to din dressing eni kan teni boya mo operate eni ni sale ikun re pe doctor ke se ti de si mi ba ni ko to ba yen pe se mo ni gbagbo mo ni gbagbo ni ki lo ra oko bayi o yo ba lara mo ah mo se lo ra ogun yen niyan 10,000 nijo yen aba lo ra mo se dele mi omi baba mi ni ko mo fi lo mo si se furu mi aro bi mo se ra pada mo se da mi le fe ri ko to de pe mo mu lo si hospital mo ti gba pe igbese apere igbagbo o sa agba gbogbo ogo mo dupe o mo dupe o lati pe bo se lo ogun yen bayi titi to fi lo ogun yen tan ni ati gba na titi sin igboronu nkan ko so mo mi o olohun mo ti dupe olohun ti da mi le fe ri o en foju sunkun omo mo dupe we se o baba mi e pe fun wa o e ko wa je pe o eni fo mo sise ranse eni fe mi ara yin se mo dupe mo ra nu gba o
1: mama wa basira a dupe lowo olohun fun anu ti mo kuntun ti ajo nje nipa oruko jesu mo ranti ni odun to koja eyin le se iṣẹ́ abẹ́kẹ́ tó lọ tí agbàdúrà fún yín téèyàn kan san gbogbo owó bíl ní general hospital mo rántí tó adúpẹ́ ogun yẹn ò ní gbérí mọ́ fún ìtọ́ni ẹ̀mí mọ́ta ń fún yín èyí tẹ́tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìta lórúkọ jésù àpamọ́wọ́ ajé àtàjèrè ọjà ìpè ti pé yín ní ogun tó lọ́nṣẹ́ fún yín kò ní gbérí mọ́ ẹ̀yìn ẹni tá a kọjú ṣe lóore àlàáfíà fún yín o ọlọ́run yóò ṣe ohun gbogbo tí ń ṣe tí yín láṣepé àmì

0: rayowa nitori po lowo lowo ton ba ntan po rayowa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun din se da laye na ko laye fin se ni bi dot ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanser ni ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jago labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atege se maradan bi ko rosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lo tinu la fi se o tu akakiri le taja ogun jake jado le nigeria asi nwa alagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ilese emi won natural skin care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
1: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ajowo eduro na jare
4: bi lo sele
3: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ki nse le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti rewon abi
1: ta lo ti so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti cdk e wa
5: iwo lo tun je cdk bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
7: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé rọrùn.
8: Ẹ̀yin fans mi, ẹ lọ sórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ní 32

lati lo America ore bi ti de ore bi ti wolu gida o ti wa pa ti o ayara le re Aladi Mufta ogunrin de money dot ko ba lo ti wa lale ti e bu de de ki bu de dot Aladi Mufta ogunrin de ka jo lo safu edisi.

0: gba du da da inu le o dun o re rin ayo o tu kogbe
1: sugbegbe koto biro alomi lamu baba tunde mi
0: ke onita
1: ye mi mi aki omo amsa
0: gbogbo ko paramata lokuri mo